0: Radio Lura 97.5 MHz.
1: نیستن که اون جوان ولی اولا که خب همون
2: Info Lora 97.5
3: Montag bis Freitag um 18 Uhr. Info Lora.